paruwayo chikuopo kani maloziwa ni unoziwa nikafula mchito sogorondo wi umbeni nati nodana vaisa oteno tiana ba provinsi ya Zambezi ya ye un oziva vaditi